receiver and Hafiz dan juga jaringan sana. Nah, Bruno kita masih ngebahas nih tadi ya sedikit nih tadi tentang